Det är skolt, är ett skallfrätt, gröma kammalfack. Är ett sparaul, är ett ungest, är ett rekord, kas fa present, är ett